A iz Beča Vijena, evo nas u Sarajevu. I muzička želja za našega Muhameda Hodžića, Iliđa Sarajevo. Od Sabaha pa sve do Akšama. I pozdrav za naše Šeher Sarajevo.

Željeli ste, slušajte, Šaban Beramović, opa, cupa, za našeg Darija Udina, Italije, Šaban Beramović.

0: bana Osman Aga.
1: Radio Agora, subotom uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.

I večeras Šaban Šaulić Zafiridu Sarajku gledaju nas zagrljene i pozdrav za Šehers.